da ya anma haqa wa la ba ye taqam he nu wa la haqi maya no of nane kha aya ya ta ma